Hore sa che na rang so se ji ya ju ya Pa che na len ba yir ko lu ya Ko ren cha pung re xia le gar bo ya la ya Cha ga ren ko lo ma go har de ya Ko re xia je re rong chong mo gu ya ze ya Fan da re zho je se tong de ya Kore kesare jarpe samdaya ye ya Dongxia le garpe te dinche ya Kore namxia le le jantama ya la ya Hormare lang la che gu yu

song ya jagre ma yo ti wa la ya kore tar sare yo yo do ma ya te ya ta ma ja lang kar tu la zang ya kore te sare chodo nya ma ya la ya kor sare

yin ya te lo re xin po ta lo la ya ta la re chi san chi yang ka ya san la pe ya de yo lan ro wa da san song ya ta la re ton da re te pa ya da wa san ya lung rong re yang kar da wa

Shaki zong ya mo ga re chung chung so ma so ya Ta la re no wa re ta ya ya gar ba chi ya Hor cha re ngo mo cha la jor ya Ta la re hor tang re ma da ya ro yi kang ya No bu chung kar ma sha cha ya Ta la re ba bu re pong ba ya cha ki jen ya Hor ma bia xia tong